त्रय रूप न पेख नेत्र साध की टहल संसंग हेत कर न सुने काहू की निंदा सबते जाने आपस को मंदा गुरु प्रसाद विख्या पर हरे मन की वासना मन ते टरे इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानकोट मदे को ऐसा परस वैसन सो जिसु पर सुपर सन विष्ण की माया ते हुए भिन्न कर्म करत हुए निकर्म तिस वैसनु का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं पाछै केवल भगत कीर्तन संग्राचै मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ वरह नाम जपावै नानक वैसनु परम गत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मलखुवै तिस भगवती की मात उत्तम हुवै भगवंत की टहल करै नितनीत मन तन अर्पै बिसन परीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबुद्धै राम नामा तुम मैं सोदै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उदेह जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो न आवै वेद प्राण सिमरत बुझे मूल सुख मैं जाने स्थूल चौवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना मैं जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए सा संग पावै जन कोए कर कृपा अंतर उर तारै पस प्रेत मुगद पाथर को तारै सर्व रोग का उखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत किते न पाइये धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिसका मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दर गय परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सूझी परे सगल संगात्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभ की आज्ञात महितावै जीवन मुख सो कहावै तैसा हर्क तैसा शोक सदानंद तै नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा मृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा विमान तैसा रंग तैसा राजान जो वर्ताय साई जुगत नानको पुर कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर राखै तैसा तिन नाऊ आपे करन करावन जोग प्रभावै सोई फुन हो पसरु आप हो अंत तरंग लखे न जाहि पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा परगास पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल सलोक पुस्तित करै अनेक जानंत न पार आवार नानक रचना प्रभ रची बहुविधनिक प्रकार अष्टपदी कई कोट हुए पूजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट बन प्रमय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपेश्वर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नवतन नाम त्याव है नानक करते कंत न पाव है कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अपेगातम निकोर कई कोट पर दर्भ को हिरह कई कोट पर दुख न करे कई कोट माया श्रमाहे कई कोट प्रदेश प्रमाहे जित जित लाओ तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्व पाए कई कोट पात्र बृख निपजाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सस्य सूर नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सुतार है नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस्ताम सातक कई कोट वेद प्राण सिमरत शास्त्र कई कोट की रतन समुद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट की चिर जीवे कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थीवे कई कोट जक्के नर पिशाच कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गा सब ते नीर सबूते दूर नानक आप लिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नर स्वर्ग निवासी कई कोट जन्मै जीवै मरै कई कोट भोजन नि फिरै
कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काल थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मैं चिंत, जय जय पाना तै तै राखे, नानक सब किछ प्रभ के हाथे। कई कोट भय वैरागी, राम नाम संगतिन निवलागी, कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्म मैं पार ब्रह्म रहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, जिन को मिल्यो प्रभ विनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको हो आप सुप्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट हुए अवतार, कई जुगत किन्नो विस्तार, कई बार पसरे उपासार, सदा सदा के कंकार, कई कोट कीने बहुपात, प्रभ ते हुए ब्रह्मा समात, ताकांत न जाने कोई अपे अब नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवता तुम प्रगास, कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवे, अमर पै सर सद ही जीवे, कई कोट नाम गुण गावे, तुमरा सुख सह समावे, अपने जन को सा सा सुमारे, नानकोए परमेश्वर के प्यारे, श्लोक करण कारण प्रभे कहे, दूसर नाही कोए, नान तिस बलिहार ने जल थल मैयल सोएष्ट पदी, करण करावन करने जोग जो तिस भावे सोई हो, किन मैं थाप तपन हारा, अंत नहीं किछ पारा वारा, हुक्मे धारा धर रहा वै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वडियाई, नानक सब मैं रहा समाई, प्रभावै मानु पत पावै, प्रभावै तां पात्र त्रावै, प्रभावै बिन शास्त्र राखै, प्रभावै तां हर गुण पाखै, प्रभावै तां पतत उधारै, आप करै अपन बिचारै, दुहां सिरियां काप स्वामी, खेलै बिकसै अंतर जामी, जो पावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर नाया वै, कहु मानुक ते क्या हुए आवै, जो तिस पावै सोई करावै, इसके हाथ होए तां सब किछ ले, जो तिस पावै सोई करे, अनजानत बिख्या मैं रचै, जे जानत अपना बचै, भरमे भुला दै दिसतावै, निमक माए चार कुंट फिरे आवै, कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन ना मिले, खिन मैं नीच कीट गौराज, पार ब्रह्म गरीब निवास, जा का दृष्ट कछु नायावै, तिस तत्काल दै तिस प्रगटावै, या को अपनी करै बख्शीश, ताका लेखन गने जगदीश, जीव पिण सब तिस की रास, कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बनता बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई, इसका बल नाही सहात, करन करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपुरा जियो, जो तिस भावै सोई बंतियो, कबू ऊच नीच मह बसै, कबू सोग हर खरंग हसै, कबू निंद चिंद व्यवहार, कबू ऊब आकाश पयाल, कबू बेता ब्रह्म विचार, नानका मिला वनहार, कबू नृत्य करै बहुपात, कबू सोए रहै दिन रात, कबहू मां क्रोध विकराल, कबू सर्व की हो तरवाल, कबू हुए बह बड़ राजा, कबू पेखारी नीच का साजा, कबू अब कीरत में आवै, कबू भला भला कहावै, जो प्रभ राखै तिवही रहै, गुर प्रसाद नानक सच कहे, कबू हुए पंडित करे बख्यान, कबू मोन धारी लावै ध्यान, कबू तट तीरथ स्नान, कबू सिद्ध साधिक मुख्यान, कबू कीट हस्त पतंग हुए जिया, नक जून पर मैं परमिया, नाना रूप जो स्वागी दिखावै, जो प्रभावै तिवै निचावै, जो तिस्पावै सोई हुए, नानक दूजा वर न कोए, कबू सासंग त्यो पावै, उस स्थान ते बौर न आवै, अंतर हुए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मंत्र नाम रत्ते करांग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल मैं जलिया एक कटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु कै सद कुरबान, श्लोक सुखी बसै मस्कीनी, आयाप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसके अंतराज अभिमान, सो नरक पाती होवत स्वान, जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत विष्टा का जंत, आपस को करवंत कहावै, जन्म मरै वो जोन फरमावै, धन भूमिका जो करै गुमान, सो मूरखंदा ज्ञान, कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै, नानकिया मुक्ता गै सुख पावै, धनवंता होए क्या, धनवंता होए कर गरबावै, तिन समान का संग न जावै, बोलस कर मानुक ऊपर करे आस, पल भीतर ताका हुए बिना, सब ते आप जाने बलवंत, किन में हुए जाय प्रसमंत,
ਕਿਸੇ ਨਾ ਬਧਿਆ ਅਹੰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਕੁਵਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿਆ ਕਾ ਮਿਟਿਆ ਬਿਮਾਨ ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹੋ ਧਾਰੀ ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਧਾਰੀ ਅਨਿਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਰਕ ਸੁਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਅਨਿਕ ਯਤਨ ਕਰਾ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਗਵੈ ਆਪਸ ਕਹੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਤਿਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੈ ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਂਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਜਬ ਲਗ ਜਾਨੈ ਮੁਝਤੇ ਕਛ ਹੋਏ ਤਬ ਇਸ ਕਹੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਜਬ ਇਹ ਜਾਨੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ ਤਬ ਲੱਗਰ ਵਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਤਬ ਲਗਨੇ ਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਕਹੁ ਛੁਟੈ ਸੈਸ ਕੱਟੇ ਲਗ ਕੂਟ ਧਾਵੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਛੈ ਪਾਵੈ ਅਨਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ ਨੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਪ ਕਮਰੈ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਬਡ ਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਾਪ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਇਸਕੈ ਹਾਥ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਿਨੋ ਸੁ ਆਪਣੈ ਰੰਗ ਸਭ ਤੇ ਦੁਰ ਸਭੂ ਕੈ ਸੰਗ ਬੂਚੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਵਿਵੇਕ ਆਪੈ ਕਾਪੈ ਅਨੇਕ ਮਰੈ ਨ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ ਆਪ ਵਿਦੇਸ਼ੈ ਸਮਝੈ ਆਪ ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ ਆਪ ਕਿਨੂ ਆਪਣ ਵਿਸਤਾਰ ਸਭ ਕਛ ਉਸਕਾਉ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਉਸਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਛੁ ਹੋਏ ਤਾਂਤ ਨੰਤਰ ਏਕੈ ਸੋਏ ਆਪਣੇ ਚਲਤਾਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਕੌਤਕ ਕਰੈ ਰੰਗ ਆਪਾਰ ਮਨ ਮੈਂ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੀ ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਵਿਖਿਆਨੀ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਤ ਸਭ ਕੀਨਾ ਕੋਟ ਮਦੇ ਕਿਨੈ ਬਿਰਲੈ ਚੀਨਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਵਾ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਘੱਟ ਘੱਟ ਸੁਣੀ ਸ਼ਰਵਣ ਬਖਿਆਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਨੀਤ ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਲੋਕ ਸੰਤ ਸਰਣ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਨ ਹਾਰ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁੱਖ ਨਾਰਜਾ ਘਟੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁੱਖਨ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁੱਖਨ ਸੁਖ ਸਭ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁੱਖਨ ਨਰਕ ਮੈਂ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁੱਖਨ ਮਤ ਹੋਏ ਮਲੀਨ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁੱਖਨ ਸੋਭਾ ਤੇ ਹੀਨ ਸੰਤ ਕੇ ਹੱਥੇ ਕੋ ਰੱਖੈ ਨ ਕੋਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁੱਖਨ ਥਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਭੀ ਤਰੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁੱਖਣ ਤੇ ਮੁਖ ਭਵੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿ ਦੁੱਖਣ ਕਾਗਜੋਂ ਲਵੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿ ਦੁੱਖਣ ਸਰਪ ਜੋਨ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੁੱਖਣ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੋਨ ਕਿਰਮਾਏ ਸੰਤਨ ਕਹਿ ਦੁੱਖਣ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੈ ਜਲੈ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੁੱਖਣ ਸਭ ਕੋ ਛਲੈ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੁੱਖਣ ਤੇ ਸਭ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦੁੱਖਣ ਨੀਚ ਨਿਚਾਏ ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਕਾ ਥਾਵ ਕੋ ਨਾਏ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਓਏ ਭੀ ਗਤ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਾਤ ਤਾਈ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਚਿੰਟਿਕ ਨ ਪਾਈ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਾਂ ਤਿਆਰਾ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਾ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੀਆਰ ਦੀਨ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਸਰਵ ਰੋਗ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਸਦਾ ਵਿਯੋਗ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੋਗ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤੁਸ ਕਾ ਭੀ ਹੋਏ ਮੋਗ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਪਵਿੱਤ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਸੈ ਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਡਾਲ ਲਾਗੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਸਭ ਤਿਆਗੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਮਾਂ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਬਿਕਾਰੀ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ਸੰਤ ਕੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੁਖ ਤੇ ਟਰੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਨਾ ਹੀ ਠਾਓ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅਦਵੀਸ ਤੇ ਟੁੱਟੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਤੈ ਕਾਜ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਧਿਆਨ ਭਰਮਾਈਐ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉਜੜ ਪਾਈਐ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅੰਤਰ ਤੇ ਥੋਤਾ ਜਿਉਂ ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਮਿਰਤ ਕੀ ਲੋਥਾ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀ ਜੜ ਕਿਚ ਨਾਹੀ ਆਪਣ ਵੀ ਜਾਪੇ ਹੀ ਖਾਹੀ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਵਰ ਨ ਰਖ ਨਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲੈ ਉਭਾਰ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀਓਂ ਬਿਲ ਲਾਏ ਜਿਉਂ ਜਲ ਬਿਹੂਨ ਮਛਲੀ ਤੜਫੜਾਈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜੈ ਜਿਉਂ ਭਾਵਕ ਇੰਦਰ ਨਹੀਂ ਧਰਾਪੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਛੁੱਟੈ ਕੇਲਾ ਜਿਉਂ ਗੁਆੜ ਤਿਲਕੇ ਤਮਾਹੀ ਦੁਹੇਲਾ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਮਿਥਿਆ ਕਹਿਤ
ਕਿਰਤ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਧੁਰ ਹੀ ਪਇਆ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥਇਆ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਬਿਗੜ ਰੂਪ ਹੋਇ ਜਾਏ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਤਰ ਗੈ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਸਹਿਕਾਈਐ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਜੀਵਾਈਐ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀ ਪੁੱਜੈ ਨ ਆਸਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉਚਲੈ ਨਿਰਾਸਾ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖ ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟੈ ਕੋਇ, ਜੈਸਾ ਭਾਵੈ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਇ, ਪਇਆ ਕਿਰਤ ਨ ਮਿਟੈ ਕੋਇ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸੱਚਾ ਸੋਇ, ਸਭ ਘਟ ਤਿਸ ਕਿਉ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ, ਬ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਸਹਿ ਧਿਆਵੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਵਰਤੈ ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ, ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਕੋ ਥੀ, ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਦੂਸਰ ਕੌਣ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਆਪਣ ਨਾਮ ਦੇ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੇਸ ਲੋਕ, ਤਜੋ ਸਿਆਨਕ ਸੁਰਜਨ ਹੋ, ਸਿਮਰ ਹੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ, ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ, ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਭਰਮ ਪਹੁ ਜਾਏ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਾਨੁਕੀ ਟੇਕ ਬ੍ਰਿਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਏ ਰਹਿ ਅਗਾਏ, ਭੌਰ ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ, ਮਾਰੈ ਰਾਖੇ ਕੋ ਆਪ, ਮਾਨੁਕੈ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਹਾਥ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਰਕੰਠ ਪੁਰੋਏ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ, ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ, ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ, ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲਹਿ ਜੀਓ, ਨੈਨੋ ਪੇਕ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭ ਸੰਗ, ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਿਟੈ ਪਾਪ ਜਪੀਐ ਹਰ ਬਿੰਦ, ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸ਼ਰਵਣ ਹਰ ਕਥਾ, ਹਰ ਦਰ ਗੈ ਨਾਨਕ ਪੂਜਲ ਮੱਥਾ, ਬੜਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਗਣੀ ਸੰਸਾਰ, ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਨੋ ਤੇ ਸੁਖੀ, ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਨੈ, ਇਤ ਉਤ ਕੀ ਸੁਜੀ ਜਾਣੈ, ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਨੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੁਜੈ, ਤਿਸ ਕੀ ਜਾਨੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ, ਸਰਵ ਰੂਪ ਤਿਉ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿਤ, ਅੰਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਬਖਿਆ, ਅਨਗਿਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਰ, ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਕੱਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ, ਨਾਨਕ ਕਿਸੈ ਨ ਲਾਗੈ ਦੁਖ, ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਚਿਤੇ ਆਵੈ, ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਵੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ, ਜੈਸਾ ਸਤੈ ਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ, ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਜਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਬੁਝਿਆ, ਜਬ ਦੇਖੂ ਤਬ ਸਭ ਕਿਛੁ ਮੂਲ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੁਖਮ ਸੋਈ ਅਸਤੂਲ, ਨੈ ਕਿ ਜਨਮੈ ਨੈ ਕਿਛੁ ਮਰੈ, ਆਪਣ ਚਲ ਤਾਪ ਹੀ ਕਰੈ, ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮੈਂ, ਆਪਣਿਕ ਜੁਗਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਅਵਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਖੰਡ, ਧਾਰਨ ਧਾਰੇ ਹੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਅਲਕ ਭੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜਾਪ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੋ ਬਾਵੰਤ, ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੈ ਤਿਨ ਮੰਤ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਕਿਰਪਾਲ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਭ ਜਪੈ ਨਿਹਾਲ, ਉਨਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਬਡ ਭਾਗੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਬਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਉੱਤਮ ਕਰਮਾਨ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੁਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੈ ਹਰ ਸੰਗ, ਸਹਿ ਸੁਭਾਇ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ, ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਏ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ, ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਮਾਏ ਸਮਾਇਓ, ਸੁਖ ਨਿਦਾਨ ਨੂੰ ਬਨਿਆਇ, ਆਪਸ ਕੋ ਆਪ ਦਿਨ ਮਾ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਇੱਕੋ ਜਾਨ ਸਲੋਕ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭਿਰਤਾ ਜਾਨਣ ਹਾਰ, ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਉਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਟੂਟੀ ਕਾਂਡਨ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ, ਸਰਬ ਜੀ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਤਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ, ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ, ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ, ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕਿਛ ਕਾਮ, ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਪੇ ਕਰ ਨਾਮ, ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾ ਹੀ ਮੋਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋਹੈ, ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਭ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬ ਹੈ, ਅਤ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾ ਵੈ, ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹਿ ਦਾਤਾਰ, ਤਿਸ ਦੇਨ ਹਾਰ ਜਾਣੈ ਗਵਾਰ, ਜਿਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਟੁੱਟੈ ਹੋ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸਦਾ ਅਰੋਗ, ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਥੰਮਣ,
त्यों गुरु का शब्द में नया जो पका नाव चढ़त रहे प्राणी गुरचरण नगत निस्तर है। ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश गुरु दर्शन देख मन हुए बेगा, ज्यो माव ध्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे, तिन संतन की बांछो तू हूर नानक की हर लोचा पूर, मन मूर काहे बिरलाई है पूर्व लिखे का लिखिया पाई है, दुख सुप्रव देवन हार अवर त्याग तू तिसे चितार, जो कछ करे सोई सुख मान पूला काहे फिरे अजान, कौन बसताई तेरे संग लपट रो रस लोभी पतंग, राम नाम जप हृदय माहे नानक पद सिद्धी कर जाए, जिस वखर को लैण तू आया राम नाम संतन कर पाया, ताजु मान लिहु मन भूल राम नाम हृदय में तोल, लाद की संत सुन चाल अवर त्या विख्या जंजाल, धन धन कह सब कोय मुख उजल हर दर गै सोए, हो व्यापार विरला व्यापार है नानक ताके सद बलिहार है, चरण साध के तोय तोय पी वर साधु को अपना जियो, साधु की धूर करो स्नान साधु पर जाइये कुर्बान, साध सेवा वड भागी पाइये साध संग हर कीर्तन गाइये, अनिक विघन ते साधु राख है हर गुण गाय अमृत रस चाख, उठ गई संत दर आया सर्व सुख नानक ते पाया, मृतक को जीवा लनहार भूखे को देवता दार, सर्व निदान जाके दृष्टि माए पूर्व लिखे का लहना पाए, सब के तिस कौ करने जोग तिस बिंदु सर हुआ न हो, जप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊच निर्मले करनी, कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया, जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रवचीत, भगत भगत सुनिए त्यो लोई जाके हृदय को हुए, सच करनी सचता की रहत सच हृदय सत मुकैत, सची दिल सच्चा आकार सच वर्त सच्चा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सोजन सच समाता, श्लोक रूप न रेख न रंग किच त्रिगुण ते प्रभ भिन्न, किस हे बुझाए नानका जिस हो वै सो प्रसन्न, अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन मैं राख मानु के तू प्रीत्याग, तिस्ते पर नाही किच कोई सर्व निरंतर एको सोए, आपे बिना आपे दाना गैर गंभीर गहीर सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निदान दयाल बख्शंद, साथ तेरे की चरणी पाओ नानक कै मन एवन राव, मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग, हरण भरण जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र जाने होर, अनदरु मंगल सजा कै सब तो सुनिए करता कै, राज में राज योग में जोगी तब मैं तुम कृत तप मैं तपीसर ग्रस्त में भोगी, त्याय त्याय भगत सुख पाया नानक तिस पुर का किन अंत न पाया, जाकी लीला की मित नाही सगल देव हारे अवगाहे, पिता के जन्म की जाने पूत सगल पुरोई अपने सूत, सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जनदास नाम त्या वैसे त्यो गुण में जाको परमाए, जन्म मरे फिर वह जाए ऊंच नीच किसके स्थान, जैसा जनावे तैसा नानक जा, नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करे करंग, नाना भिर किन्नो विस्तार प्रभ बना सी एक अंकार, नाना चलत करे किन माहे पूरे पूर्ण सवटाए, नाना विद कर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाई, सब कर तिसके सब तिसके ठाऊ जब जब जीवे नान कर नाऊ, नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाता, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सूजन गत पाए रूप सत जाकर सत स्थान, पुरुष सत केवल प्रधान कर तूत सत सत जा की बाणी, सत पुरुष माहे समानी सत कर्म जा की रचना, सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली, सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नान गुर ते पाई, सत बचन साधु उपदेश सत तेजन जा के हृदय प्रवेश, सत निरत बुझै जे कोई नाम जपता की गत होए, आप सत किया सब सत वापे जाने अपनी मित गत, जिसकी सिरसो करने हार वरण बूझ करत विचार, करते की मित न जाने किया नानक ज्योतिष भावे सो वरतिया, बिस्मन बिस्म भय बिस्मा जिन बूझे तिसाया स्वाद, प्रभ कै रंग राजन रही गुर कै बचन पदार्थ लही,
ਉਹ ਦਾਤੇ ਤੂੰ ਘੱਟ ਨਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋਵਡ ਭਾਗੀ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਲੋਕ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੇ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੇ ਸੱਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪਰਸਨ ਹਾਰ ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਤ ਸੇਵਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਤ ਭੇਖਣ ਹਾਰ ਨਾਮ ਸਤ ਸਤਿਆਵਨ ਹਾਰ ਆਪ ਸਤ ਸਤ ਸਵਧਾਰੀ ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਸਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭਕਤਾ ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਸ ਸੁਨਤਾ ਬੁਜਨ ਹਾਰ ਕੁ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਿਨ ਮੂਲ ਪਛਾਨਿਆ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭਿਆਇਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਏ ਸਮਾਨਾ ਬਸਤ ਮਾਹਿਲੇ ਬਸਤ ਗਡਾਈ ਤਾ ਕੋ ਭਿੰਨਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ ਬੂਝੈ ਬੂਝਣ ਹਾਰ ਵਿਵੇਕ ਨਾਰਾਇਣ ਬਿਲੇ ਨਾਨਕੇਕ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਹੈ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਜਾਣੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ ਸੇਵਕ ਕੋ ਪ੍ਰਪਾਲਨ ਹਾਰਾ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸੁਮਾਰੈ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰ ਪਰ ਰਾਖੈ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦੇ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪਤ ਰੱਖੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਤ ਮਿਤ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਖੈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦਾ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਨਿੱਕੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕਲ ਰੱਖੈ ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੋਟ ਲਾਖੈ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸ ਨਾ ਕੱਢ ਤਾਪ ਤਾ ਕੋ ਰੱਖ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਭਾਤ ਤਿਸਕੇ ਕਰਤ ਬਿਰਤੇ ਜਾਤ ਮਾਰਨ ਰੱਖੈ ਵਰਨ ਕੋਈ ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਰੱਖਾ ਸੋਏ ਕਾਹੀ ਸੋਚ ਕਰੈ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਬਲ ਕਵਿੜਾਣੀ ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਿਉ ਮੰਥਨ ਤ੍ਰਪੀਐ ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਤਿਸਕੇ ਚਵਰਨਾਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾਮੋ ਸੁਕਰ ਨਾਮ ਕਰ ਸੰਗ ਨਾਮ ਰਜੋ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ ਮੰਥਨ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਾਮ ਸੁਮਾਨੇ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦਕਾਮ ਬੋਲੂ ਜਾ ਜੀ ਬਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀਨੀ ਦਾਤ ਕਰੈ ਭਗਤਾ ਤੁਨ ਕਹਿ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨੈ ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਖਾਨੂ ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕ ਨਾ ਜਾਣੂ ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿ ਹਜੂਰੇ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਪੂਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਉਠ ਲਈ ਮਨ ਤਨੇ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇਹ ਜਿੰਜਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਤੁਖ ਕਾ ਦਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਮ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਤਿਸ ਕੈ ਦਰਸ ਪਾ ਮਿਟਾਵੈ ਅਵਰ ਸਿਆਨਬ ਸਗਲੀ ਛਾੜ ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ ਆਵਨ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪੈਰਾ ਸਲੋਕ ਸਤਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿਖ ਉਦਰੇ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿਖ ਉਦਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ ਗੁਰਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਹਲਤ ਬਲ ਸਵਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ ਆਪ ਇਸਕੋ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਤਿਆਵੈ ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹ ਕਾਮੀ ਤਿਸਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਚ ਸਾਪ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੇ ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਉ ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਓ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ ਅਠ ਪੈਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਜੰਜਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਕੈਪ ਨਹੀਂ ਕਚ ਭਰਮ ਸਹਿ ਸਿਆਣਪ ਲਿਆ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ ਪਰ ਸਤ ਚਰਨ ਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਭੇਟ ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰ ਗੈ ਗਵੇ ਸੁਨ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਗਾਨੇ ਮਨ ਸੰਤੋਖਾ ਤੁਮ ਪਤਿਆਨੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਅਖਿਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ ਅਮਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਭੇਖੈ ਹੋਏ ਸੰਤ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਸ ਲੈ ਮਿਲਾਏ
जे वाहे कुसत अनेक सतपुर पूर्ण बवे काहू बोलना पहुंचत प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकी कीमत किनै न पाई। अनिक भगत बंदर नित कर है चरण कमल हृदय सिमरै सद बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। इव अरस पावै जन कोय अमृत पीवै अमर सोहु इस पुरका नाही कदे विनाश जा कै मन प्रगटे गुणता साठ मैर हर का नाम ले सच बदे सेवक को थे। मोह माया कै संग न लेप मन महरा कै हर हर एक अंधकार दीपक परगासी नानक भरमो दुख तहते नासे। तब तुम्हारे ठाट वरताई अनद पया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे। पाओ चुका निरपाओ हुए बसे सगल ब्याद मन ते खै नसे जिसका सा तिन कृपा तारी सा संग जपना मरारी। तित पाई चुके भ्रम गवन सुन नानक हर हज श्रवन निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला तार जिन सगली मोही। अपने चरत प्रभाव बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जाना ही कोए। सर्व निरंतर एक सोए उत्पोत रव्या रूप रंग भय प्रगा साध कै संग रच रचना अपनी कल तारी इनक बार नानक बलिहारी। श्लोक साथ न चाले बिन भजन बिखिया छगली चार हर हर नाम कमावना नानक इहो तन सार। अष्टपति संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव समीत विसार हो चरण कमल रिद में उतार हो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गह हो नाम हर वत एह तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत। एक आसरा खु मन वाही सर्व रोग नानक मिट जाही जिस तन को चार कुं टुटता वै सो तन हर सेवा ते पावै जिस सुख को नित बाचै मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करै भली करनी सा शोभा भज हर की सरनी अनिक उपावी रोग न जाए रोग मिटै हरव कदलाए सर्व निदान मैं हर नाम निदान जप नानक दरगै परवान मन प्रबुद्ध हर कह नाय दिस्तावता बैठाए ताको बिघन लागे कोई जा कर हृदय बसै हर सोए कल ताती ठंडा हर नाऊ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिन से पूर्ण हुए आस भगत पाया तुम प्रगास तित कर जाए बसै बनासी पाओ नानक काटी जमपासी। तत् विचार कह जन साचा जन्म मरै सो काचो काचा आवागमन मिटै प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव। यों रतन जन्म का हुए उदार हार हार सिमर प्राण आधार अनिक उपावना छूटन हारी सिमरत सास वेद विचारे हर की भगत करो मल्लाए मन वंचित नानक फल पाए। सांगना चालस तीरै तना तू क्या लपटावै मूर्ख मना सुत मीत कुटंबर बनता इनते कहो तुम कवन सनाता। राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार असहस्ती रथ सवारी झूठा डंभ झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझै न बेगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मत तू लेह के आने भगत बिना बोडू पेश्याने। हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माही जन्म जन्म के किल बिक जाहे। आप जपो अवरा नाम जपाओ सुनत कैत रहत गत पाओ सार पूत सत हर को नाओ सह सुभाय नानु गुन गाओ त्रि उतर समैल बिन सुजाय हो मैं बिक फैल हुए चिंत बसै सुख नाल सास बिरासर नाम संभाल। छाड़ सियानु सगली मना सा संग पावै सच तना हर पूंजी संच करो बिहार यहाँ सुख दर गय जयकार। सर्व निरंतर एको देख कव नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको शाला एक सिमर एको मन आहे। एक इसके गुण गाओ अनंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक एक हरा पूर्ण पूर्यो प्रव्याप अनिक विस्तार एक ते भय एक रात प्राचित गए मंत्र नेंतर एक प्रभराता गुरु प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। अष्टपदी
जाचक जन जाच प्रवदान कर कृपा देवो हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्मिर श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभु के गुण गावू सास सास प्रभु तुम्हें ते आवू चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करूं प्रभु की नित नीत एक ओट एक आधार नानक मांगे नाम प्रभु सारू प्रभु की दृष्ट महा सुख हुए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जन तृप्ताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुपार परे प्रेम रस रंग उपजै चाउ साध कै संग परे सरनान सब त्याग अंतर प्रगास अंदिन लिवलाग बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक जन भया जन मरण दुख भ्रम गया इच पुन्नी सरदा सब पूरी रब रहया सत्संग हजूरी जिसका सातिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल न पाने सो क्यों बिसरै जे किया जाने सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अगन मै रखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे बिकते काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गाढ़ै गुर पूरै तत है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो एहो काम वां त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरै नाम जपावो भगत पाए तरिय संसार बिन भगती तन हो सी चार सर्व कल्याण सुख निद नाम गूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का होत नास नानक नाम जपो गुण तास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तने अंतर ही सुहाओ नित रूपेग दर सुख होए मन बिकसै सात चरण धोए भगत जना कै मन तन रंग बिरला को पावे संग एक वस्त दीजै कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभ बख्शन दीन दयाल भगत वच्छल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आद गुरु कारण करतारु भगत जना के प्राण धार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावै मनहीत हम निर्गुण यार नीच जानु नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए निम करके गुण गाए अनिक राज भोग गडे आई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का पुर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत सासों प्रभ देव निवास सर्व सुख नानक प्रगास सलोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानकाया पे ही फिर जाप अष्टपदी जब कारु कछ न दृष्टिता पापुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समात तब बैर विरोध के संक मात जब इसका वर्ण चिन्ह जापत तब हरक सो कहो किसे व्यापत जब अपना पाप पार ब्रह्म तब वो कहा किस होवत परमापन खेला वर्ती जा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कौ किस कौ गनी जब एक हरगम पारु तब नरक सुर कौ कौन अवतारु जब निर्गुण प्रभ सह सुभाई तब शिव सकत कहो हो कित ठाई जब आप आप अपने जो तरह तब कवन निडर कवन कत डर आपन चलताप करने हार नानक ठाकुर अगम पारु बिनासी सुख अपना सुन तय जन्म मरण को कहा बिना सुन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अभिगत गोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किच पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे आपन आप आपिय चर जा नानक अपन रूप आपी उपर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तय बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाणु तय कौन को मान कौन अभिमानु जय स्वरूप केवल जगतीश तय चल छिद्र लगत को कीस
ਜੈ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਜੋ ਸੰਗ ਸਮਾਵੈ ਤੈ ਕਿਸੈ ਭੂ ਕਵਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨਿਹਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਾਹਿ ਸਮਾਰ ਜਬ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪਣ ਸੰਗ ਬਣਾਈ ਤਬ ਕਵਨ ਮਾਏ ਬਾ ਮਿੱਤਰ ਸੁਤ ਭਾਈ ਜੈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਆਪੈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੈ ਬੇਦ ਕਤੇਵ ਕਹਾ ਕੁਚੀਨ ਜਬ ਆਪਣ ਆਪ ਆਪੁਰ ਧਾਰੈ ਤੋ ਸਗਨ ਸਗਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰੈ ਜੇ ਆਪਣ ਊਚ ਆਪਣ ਆਪ ਨੇਰਾ ਤੈ ਕੌਣ ਠਾਕੁਰ ਕੌਣ ਕਹੀਐ ਚੇਰਾ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਗਤ ਜਾਨੋ ਆਪ ਜੈ ਅਛਲ ਅਚੇਦ ਭੇਦ ਸਮਾਇਆ ਉਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪ ਸਮਾਇਆ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜੈ ਕਹੇ ਏਕ ਭਗਵੰਤਾ ਤੈ ਕੌਣ ਚਿੰਤ ਕਿਸ ਲਾਗੈ ਚਿੰਤਾ ਜੈ ਆਪਣ ਆਪ ਆਪ ਤਿਆਰਾ ਤੈ ਕੌਣ ਕਥੈ ਕੌਣ ਸੁਣਨੈ ਹਾਰਾ ਬਹੁ ਬੇਅੰਤ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚਾ ਨਾਨਕ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚਾ ਜੇ ਆਪ ਰਚਿਓ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਾਰੁ ਤਿਉ ਗੁਣ ਮੈਂ ਕਿਨੋ ਵਿਸਤਾਰੁ ਪਾਪੁਨ ਤੈ ਭਈ ਕਹਾਵਤ ਕੋ ਨਰ ਕੋ ਸੁਰਗ ਬੰਛਾਵਤ ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ਹੋਮੈ ਮੂਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭਾਰੁ ਦੁਖ ਸੁਖ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਓ ਬਖਿਆਨ ਆਪਣ ਖੇਲਾ ਕਰ ਦੇਖੈ ਖੇਲ ਸੰਕੋਚੈ ਤੋ ਨਾਨਕ ਏਕੈ ਜੈ ਵਿਗਤ ਭਗਤ ਹੈ ਆਪ ਜੈ ਪਸਰੈ ਪਸਾਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੂਹ ਪਾਕੈ ਆਪੇ ਧਨੀ ਉਨਕੀ ਸੋਭਾ ਨੂ ਬਨੀ ਆਪੈ ਕੌਤਕ ਕਰੈ ਅਨੰਦ ਚੋਜ ਆਪੈ ਰਸ ਭੋਗਨ ਨਿਰਜੋਗ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਆਪਣ ਨਾ ਇਲਾਵੈ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੈ ਬੇਸਮਾਰਥਾ ਗੰਤੇ ਅਤੁਲੈ ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵਹੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੈ ਸਲੋਕ ਜੀ ਜੰਤ ਕੇ ਠਾਕੁਰਾ ਆਪੇ ਵਰਤਨਹਾਰ ਨਾਨਕੇ ਕੋ ਪਸਰਿਆ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਆਪ ਕਥੈ ਆਪ ਸੁਣਨੈ ਹਾਰ ਆਪਹਿ ਕਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਲਏ ਸਮਾਏ ਤੁਮ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਹੋਏ ਆਪਣ ਸੂ ਸਭ ਜਗਤ ਪਰੋਏ ਜਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਾ ਬੁਝਾਏ ਸਚ ਨਾਮ ਸੋਈ ਜਿਨ ਪਾਏ ਸੋ ਸਮਦਰਸੀ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਜੀਤਾ ਜੀ ਜੰਤਰ ਸਭ ਤਾਕੈ ਹਾਥ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅਨਾਥ ਗੁਨਾਥ ਜਿਸ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਕੋਈ ਨ ਮਾਰੈ ਸੋ ਮੂਆ ਜਿਸ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੈ ਤਿਸ ਤਜਵਰ ਕਾ ਕੋ ਜਾਏ ਸਭ ਸ੍ਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਏ ਚੀਕੀ ਜੁਗਤ ਜਾ